日本語番組の放送スケジュールご紹介します。月曜日から金曜日、アルゼンチン時間午後1時から2時まで、日本時間で深夜1時から2時まで、アルゼンチン国営ラジオ放送局ラエのスタジオより生放送で1時間の番組が行われています。インターネットでストリーミング配信となっています。生放送のストリーミング配信をお聞きになるためには、ラエのホームページ www.rae.com.r スペル www.rae.com.ar にアクセスしていただき、ホームページ左上部にあるプレイのアイコンをクリックしていただきますと、生放送番組をお聞きになることができます。また短波放送でも日本語番組は流されています。水曜日、金曜日と土曜日、録音された1時間の生放送番組が30分間に短縮されたものが放送されます。金曜日は日本時間11時から11時30分まで、周波数 5800kHz で、そして水曜日と土曜日、周波数 9455kHz、 日本時間18時から18時30分まで放送されています。ストリーミング配信の生放送、または録音番組の短波放送、どちらでも聞かれた方はこちらまでメールで受信リポートをお送りください。確認されました後、デジタル QSL カードをお送りいたします。メールの宛先は qslrae@gmail.com スペル qslrae@gmail.com です。

ラエ、世界に向けてアルゼンチン。世界をめぐるアルゼンチン人エドワルド・サチエリ、負け組の偉業を語る作家。5月の早朝6時過ぎ、電話が鳴り、エドワルド・サチエリさんはスペイン語文学最高峰のアルファグアーラ・ノベルズ賞受賞のニュースで目を覚ましました。小説ラ・ノーチェ・デラ・ウシーナ、パワープラントの夜がスペイン語圏諸国の700を超える作品の中から選ばれ受賞となりました。ニュースを聞いた時の印象をサチエリさんは次のように語ります。衝撃だった。3度目の正直で受賞を勝ち取った。アルファグアーラ・ノベルズ賞を受賞した作品はスペインをはじめ世界のスペイン語圏諸国で一斉に出版される。当たる時もあるし、外れる時は外れる。今回は当たった。アルファグアラ・ノベルズ賞のこれまでの受賞者のリストにはトマス・エロイ・マルティーネス、マヌエル・ビセント、ラウラ・レストレポ、エレーナ・ポニア・トワスカやサンティアゴ・ロンカグリオの名前があります。サチエリさんは1967年ブエノスアイレスに生まれました。歴史学を修了し、歴史の先生でもあります。サッカーをテーマにした短編で有名になり始めました。2000年に発表されたエスペランドロ・アル・ティト、ティトを待ちながら、2001年のテ・コノスコ・メンディサーバル、メンディサーバル、お前を知っている、2004年のロ・ラロ・エンペソ・デスプエス、変なことはその後起こったなどの短編は人気が高まり、サッカーのスタジアムでサポーターたちがその一節を暗唱するほどでした。

0: 例えばアルゼンチンのサッカースーパースターのディエゴ・マラドーナさんをオマージュするメ・バン・ア・テネルケ・ディスクルパール、ちょっと失礼するの一節はサッカー解説者のアレハンドロ・アポさんの声で皆に知れ渡りました。
1: Sí, me van a tener que disculpar. Yo sé que un hombre que pretende ser una persona de bien debe comportarse según ciertas normas, aceptar ciertos preceptos, adecuar su modo de ser a determinadas estipulaciones aceptadas por todos.
0: Eduardo Sacheri 原則瞳への問いの映画化作品、Juan José Campanella 監督、Eduardo Sacheri さんが脚本を手掛けた瞳の奥の秘密はアルゼンチン映画史上最もヒットした作品の一つとなり、2010年度外国語映画オスカー賞を受賞しました。20の言語に訳された原作瞳への問いについてサチェーリさんは次のように語ります。小説瞳への問いは思い出を一番多く共有した層に捧げた作品だ。全ては残る思い出だけということを教えてくれた祖母、僕が小さかった時はいつもお昼ご飯を作ってくれ、家族の思い出を語ってくれた。僕たち二人は語り部と興味心あふれたリスナーというベストなコンビだった。小説「ラ・ノーチェ・デ・ラ・ウシーナ」「パワープラントの夜」はボエノサイレス州の架空の村オコノールが舞台となっており、2001年のアルゼンチンの経済危機の真っただ中、詐欺に遭い全てを失ったルーザー負け組の人々が復讐を企てるストーリーとなっています。この小説についてサチェーリさんは語ります。舞台は架空の村で、普通に暮らしていた人々が2001年の経済危機の際取られた銀行の預金凍結のほんの少し前、詐欺に遭い持ち金すべて失い、盗まれたものを取り返そうと、盗っ人から盗み返そうと計画を立てる。もちろんみんな普通の人々であるので盗みのプロではない。この小説はその結末を知っている誰かが語るストーリーで、最後までサスペンス調で引っ張っていきます。危機は人間の本性をさらけ出す。2001年の経済危機の時、詐欺に遭った人たちは最悪の状態だったにもかかわらず、人間としてこれ以上落ちれないと気づきストップをかける。低レベルな他人に引きずられ、自分が嫌なものにはならないと肝に銘じる。サチェーリさんの小説は普通の人の普通の生活がある時を境にガラッと変わり、その変化にどう対応していくか、そのプロセスを書いています。サチェーリさんは語ります。耳と目を研ぎ澄ませ、普段の何の変哲もない生活の中で注目できる何かを見つけることが好きだ。同じことを登場人物に体験させ、そして読者も普通の生活が本当はそんなに普通ではないということを発見してほしい。サチェーリさんは続けます。思春期の真っただ中、一番印象に残っている作家はコルタサールだ。普段の何気ない生活情景を文学作品に昇格させるという手腕、同じことをするというのは大変おこがましいが、そういう方向性でこれから書いていきたい。普通の生活のシンプルなストーリーを起点にするというスタイルで人気を集め、特にサッカーをテーマとする短編でポピュラーな作家となったエドワルド・サチェーリさんはコルタサールについて言います。彼と同じことをするというのは不可能だが、彼の後を追い何かを見つけるということはできるかもしれない。人気作家となり有名になったサチェーリさんですが、自身も含めて負け組の市民がほとんどだといいます。じゃあ誰が勝ち組なのか。一見勝ち組に見える人でも、いつかどこかで何かを失うかもしれないということを自覚しなければならない。 勝手なパフォーマンスでヒーロー気取りの登場人物はサチエリワールドには出てきません。彼の作家としての観察感は歴史の先生として教鞭を取っていた頃から培われたと語ります。25、6歳の時、頭を整理するため書き始めた。出版するとかそういうことは考えずに書き溜めたものをラジオの著名なキャスターアレハンドロ・アポさんに送った。アポさんはラジオの番組で僕が書いたものを読んでくれ、リスナーの反響は良かったよと言ってくれた。他人の視線が良くも悪くも影響を及ぼすことが別居になった。何の変哲もないことから偉業を成し遂げる人物、エドワルド・サチエリさんの声はサポーターの熱気が渦巻くサッカースタジアムでも分断でも響き渡ります。一人の人間の偉大性を語りながら、制作シルバーナ・アベジャネーダ、ナレーション上田恵子、編集マティアス・アレセイゴール。ラエ、世界に向けてアルゼンチン、世界を巡るアルゼンチン人、エドワルド・サチエリ、負け組の偉業を語る作家、お伝えしました。

0: 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina al mundo.
2: Hi, Argentina al mundo.
4: Hi, Argentinian in Tibet.
0: 独立200周年の歴史、アフリカ系アルゼンチン人の戦い。アルゼンチンの黒人の歴史は、人種差別的な思想を持った指導者の影響でこれまで隠し通されて、あまり社会に浸透していませんでした。教育現場、メディア、社会全体の無関心、不明確な統計データなどで、アルゼンチンはヨーロピアン白人の国という間違った認識が先行していました。人種差別はないという建前は、スペイン統治下、アルゼンチンに釣られて来られた黒人奴隷の末裔、黒人在アルゼンチン黒人5世のマグダレーナ・ポチャ・ラマドリッドさんの体験や証言により簡単に覆されてしまいます。2002年、黒人でアルゼンチン人というのはありえないという理由で出国することができませんでした。アルゼンチンには黒人がいない、あなたはペルー人でしょと言われました。キューバ、ブラジル、ウルグアイ出身ではないのに、どうしてあなたみたいな人がアルゼンチンにいるのと言われました。先住民族、インディアンや黒人の血を隠すのはラテンアメリカでは当たり前のことと捉えられています。特にアルゼンチンでは、白人系統のヨーロピアン社会は文明であるとコンセプトを社会に浸透させることに成功した国の一つです。スペイン統治下、アルゼンチンに連れてこられた黒人奴隷の子孫は現代には存在しないという政府の公式見解までもが作り上げられました。教員で研究者のミリアン・ゴメスさんは次のように説明されています。ラテンアメリカ全体で人口の白人化が長い間行われてきました。独立が成し遂げられた後もアメリカ、ヨーロッパの思想が根強く残っていました。白人の遺伝子は社会、経済発展をも成し遂げると信じられていました。教育者、政治家のサルミエントは、インディアンと黒人の血を白人の血と入れ替えなければアルゼンチンは発展しないという考えを植え付けていきました。19世紀にはアルゼンチンには黒人はいない、ブエノスアイレスはパリ、アルゼンチンはヨーロッパで、強制的にアルゼンチンに連れてこられた移民はいないというメッセージを教育現場やメディアに浸透させる政府プロジェクトも実施されました。先住民族のインディオは農場や鉱山での労働には体力がなく脆弱だと言われていたため、16世紀にはアルゼンチンに黒人が奴隷として連れてこられました。イエズス会の宣教師たちはリオデラプラタ、複合制と当時最も多くの黒人奴隷をアルゼンチンに連れてきたカトリック教会の修道会だと言われています。上流階級家庭で召使いとして働いていた奴隷はおやつや煮込み料理を作り、路上で道行く人に売り、売り上げ全体は全て主人に渡すことになっていました。白人や先住民族らと比べると黒人人口は際立って多く、1778年、 セバージョス副王が行った人口統計によると、ブエノスアイレスでは人口の 40%、 そしてサンティアゴ・デル・エステーロ州やサルタ州では人口の 50% が黒人という結果が記録されています。

また連れてこられた奴隷は1806年から1807年までの間、続いたイギリスに占領されたブエノスアイレスを手に取り戻すため、構成された黒人混血部隊で人間の盾として第一線に送られました。その勇気あふれた戦いをもじり、大砲の砲丸のようにという一節が現在でも使われています。このことについてポチャ・ラマドリッドさんは次のように語っています。教育現場で私たちの歴史のすべてが語られないということが一番の問題です。ヨーロッパの白人の子孫がすべての歴史を作ったわけではなく、アルゼンチンの歴史で語られることがない私たち自身の過去歴史も消されて行かれることに憤慨します。また独立記念日を祝う学校の行事で、私の孫たちは白人の英雄の役を任されたことは一度もなく、いつも上流階級家庭の召使いの役を与えられるんです。1810年の5月革命の後、スペイン復王政下にあった民衆の主権を求める運動が数多く起こりました。1813年には紙幣発行、貴族制度と奴隷制度の廃止、奴隷の母親から生まれた子どもの自由などが宣言されていきます。奴隷の母親から生まれた子どもは自由で、奴隷を買った主人の所有物ではないという宣言は当時は大変革命的で先見性を持った宣言でした。しかし奴隷制度の完全な廃止までには40年以上の歳月が必要でした。

軍に入隊した黒人や混血の人たちは入隊後5年が経過すれば自由の身になれることが約束されていましたが、その大半が戦線で命を落とし、自由を手にすることはできませんでした。サンマルティン将軍がアルゼンチン北部に遠征するため構成した師団1200人の兵士のうちの800人が黒人でした。そしてアンデス山脈を越えチリへ越境した軍隊の2500人の黒人兵士のうち生還したのはたった143人だけでした。歴史的食材が待たれています。アフリカ系市民はこの国のために戦い亡くなった。下働きの黒人だけではない。カトリック教会こそが黒人奴隷を最も多く搾取した。今まで語られることがなかった史実。この国のためアフロアメリカン人は戦ったと認められることが歴史的食材となります。黒人の歴史を探しまた否定するのはネグロ・ファルーチョの歴史に大きく関連しています。スペイン国旗への敬礼を拒否し銃殺されたアントニオ・ルイスという兵士のことで、実在したのかそれともヨーロピアン・アルゼンチンを強調するため当時の歴史家で大統領にもなったバルトロメ・ミトレの想像の産物なのか、はっきりしたところは分かってはいません。独立戦争には奴隷も含む数多くの人たちが戦いました。黒人奴隷の場合は愛国心からだけではなく自由になるためでした。白人師団は黒人部隊とは違うものでした。アンデス山脈越境師団では黒人部隊は白人師団より切り離されていました。独立のためのアフロアルゼンチン人部隊は無名の兵士で構成されていました。ほんのわずかな例外の一例として北部遠征軍で将軍に任命されたマリア・レメディオス・デル・バージェと18世紀末奴隷としてアルゼンチンに連れてこられ北部革命で戦い自由を手に入れたマヌエル・マセドニオ・バルバリンの名前があります。ラテンアメリカの独立運動は大砲の砲丸と呼ばれ、国の自由、自身の自由のため戦った黒人混血部隊なしでは成し遂げられなかったものです。

独立200周年の歴史、アフリカ系アルゼンチン人の戦い。制作編集シルバーナ・アベジャネーダ、ナレーター上田恵子、オペレーター古

0: サンカルロスでバリローチェ。今日の番組ではアルゼンチンの首都ブエノスアイレスより南に1600キロ離れたパタゴニア地域のアンデス山脈沿いリオネグロ州のサンカルロスでバリローチェ、以下バリローチェをご紹介いたします。山、川、草原、四季感、美しい自然に恵まれ、ウィンタースポーツ、ウォータースポーツ、エクストリームスポーツ全般が楽しめます。詩人マヌエル・ベンデルスキーは1944年エントレリオス州に生まれます。そして1970年代バリローチェに移り住み、25年以上にわたってバリローチェの景色、生活を歌い続けました。マヌエル・ベンデルスキーさんの声第1部。アルゼンチンを訪れる人々にはぜひバリローチェへ寄っていただきたい。氷山の溶けた水でできている湖、美しい森林で覆われている山、透明な河川、スキー、トレッキング、釣りも楽しめる。バリローチェの空気は澄み渡っており、パタゴニア地域独特のものと言われており、ベンデルスキーさん曰く、他の場所とは違う輝きが景色を一層美しくしているそうです。マヌエル・ベンデルスキーさんの声第2部。色彩あふれる他の街と比べると、バリローチェの空気は一段とクリーンで、街に独特の輝きを与える。夜でもそれは同じだ。自然景観だけではなく、パタゴニア博物館、オットーアートギャラリー、チョコレートの館など見逃せません。オットーアートギャラリーにはミケランジェロの代表作ダビデ、ピエタ、モーセの実物大のレプリカは常時展示されています。すべてイタリアのオリジナルから作成されたレプリカです。南米初のチョコレートの館、最も世界中に浸透した製品チョコレートのすべてがわかる専門館となっています。パタゴニア博物館は主に化石の保存と展示に重点が置かれており、1億5000万年前生息していた恐竜のほぼすべての骨格の化石が展示されています。またテニスボールより少し大きいサイズの恐竜の卵の化石も展示されています。バリローチェの歴史、文化背景などいろいろなことがわかります。食べ物もアンデス山脈沿い地域の先住民族独特の料理エル・クラントや、ヨーロッパ各地よりの移民でアルゼンチン南部が開拓された歴史を再現する意味でのヨーロッパ各地の料理など、グルメ通にはたまらないバラエティがあります。
1: Porque los platos típicos de Bariloche que no se pueden perder con toda seguridad son curiosamente。
0: マヌエル・ベンデルスキーさんの声第3部。バリローチェにはイタリア、ドイツ、フランス、スペインなどヨーロッパよりたどり着いた移民の料理のレストランがある。その他には以前の大地主が所有者だった牧場の民家などで先住民族の料理も食べられる。バリローチェには国際空港があります。国内路線ではブエノスアイレス発着以外にもコルドバ、ロサリオ、マルデルプラタ、ビエドマ、エル・カラファテの地方都市よりの発着便があり、国内外より多くの観光客が訪れます。またバリローチェを含むパタゴニア地域全体は 20世紀起こった戦争・紛争を逃れたヨーロッパの人々をかくまった場所です。ナチスドイツの戦犯もアルゼンチンまで逃げ隠れて住んでいました。
1: Bariloche es un lugar que efectivamente albergó después de las guerras a mucha gente de Europa.
0: Manuel Wendelsky さんの声第4部。ヨーロッパによく似ている地形、景色、気候から数多くの移民がバリローチェを選んだ。第二次世界大戦から逃れたナチスとユダヤ人は平和に共存するためある意味でバリローチェで停戦協定を結んだと言える。
2: BOK

0: タゴニアの山並みを背景とした夕焼けは、日中の日差しから夜間の月光まで移りゆく経過を映し出すダイナミックで、そして静けさにあふれたセレモニーです。
1: Si está cerca del lago Nahualhuapi o cualquier otro lago, yo aconsejo eso. A mí me emociona ver ese espejo maravilloso.
0: マヌエル・ベンデルスキーさんの声第5部。バリローチェの夕焼けは湖畔で見るのが好きだ。若い人はバリローチェの夜はクラブで夜通し踊るのが恒例となっており、高校生の修学旅行の定番となっています。クラブはちょっと遠慮という人たちにも楽しめる場所はたくさんあります。
1: Hay una corriente muy importante de adolescentes, de estudiantes concretamente, que ya tienen la tradición de pasar.
0: マヌエル・ベンデルスキーさんの声第6部。高校生の修学旅行の定番のバリローチェは若者でいっぱいになる。パタゴニアを愛してやまない詩人ベンデルスキーさんのマナ娘カミーラさんとメリーナさんはバリローチェでクラシック音楽、そしてジャーナリズムの分野で活躍しています。バリローチェ探索の旅を締めくくるにあたって皆さんにご紹介するのはマヌエル・ベンデルスキーさんのポエム反射の一節です。マヌエル・ベンデルスキーさんの声第7部。樹林の狭間、小さな庭で、山頂よりの光明、滝のように流れ、日々を香らす。バリローチェはアルゼンチンのニースとして有名で、世界各地より観光客が訪れます。作成編集パブロ・ナバーロ、ナレーション上田恵子、オペレーターフリアン・カルバージョ。

キャスター上田恵子で、本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組お伝えしました。また次の番組までごきげんよう、さようなら。

0: the world.
1: 第、世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE, Argentina al mondo.
3: RAE, Argentinien in die Welt.

0: Argentine 面向世界。
1: Hi, Argentine vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina ao mundo.

0: 有。
1: Rai, Argentina, 面向世界。
2: Rai, Argentina, vers le monde.
3: Rai, Argentina, to the world.
1: Rai, 世界に向けて、アルゼンチン。
4: Rai, Argentina, ao mundo.
5: Rai, Argentina.

0: 向世界
1: Hi Argentina 向世界
2: Hi Argentina to the world
0: Hi 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi Argentina al mundo
2: Hi Argentina al mundo
4: Hi Argentinian in the world

0: 向世界
1: Rai Argentina 向 the world
2: Rai Argentina to the world
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン
3: Rai Argentina ao mundo
2: Rai Argentina al mundo
4: Rai Argentinian in die Welt
0: Rai Argentina al mundo

0: 裏へ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、キャスターの上田恵子です。日本語番組の放送スケジュールご紹介します。月曜日から金曜日、アルゼンチン時間午後1時から2時まで、日本時間で深夜1時から2時まで、アルゼンチン国営ラジオ放送局ラエのスタジオより生放送で1時間の番組が行われています。インターネットでストリーミング配信となっています。生放送のストリーミング配信をお聞きになるためには、ラエのホームページ www.rae.com.r、 スペル www.rae.com.ar にアクセスしていただき、ホームページ左上部にあるプレイのアイコンをクリックしていただきますと、生放送番組をお聞きになることができます。また短波放送でも日本語番組は流されています。水曜日、金曜日と土曜日、録音された1時間の生放送番組が30分間に短縮されたものが放送されます。金曜日は日本時間11時から11時30分まで、周波数 5800kHz で、そして水曜日と土曜日、周波数 9455kHz、 日本時間18時から18時30分まで放送されています。ストリーミング配信の生放送、または録音番組の短波放送、どちらでも聞かれた方はこちらまでメールで受信リポートをお送りください。確認されました後、デジタル QSL カードをお送りいたします。メールの宛先は qslrae@gmail.com、 スペル qslrae@gmail.com です。
1: RAE Argentina al mundo. RAE Argentina 面向世界。
2: RAE Argentina vers le monde.
3: RAE Argentina to the world.
0: RAE 世界に向けてアルゼンチン。
4: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentina al mundo.
5: RAE Argentinian in die Welt.
1: RAE Argentina.

0: Argentine面向世界。
1: Hi, Argentine vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
1: Hi, 世界に向けて Argentine.
3: Hi, Argentina al mundo.
4: Hi, Argentina al mundo.
5: Hi, Argentinian in the world.
1: アルゼンチンラジオ世界に向けて、世界を回るアルゼンチン人エステーバン・ベッケル、ベルナルから赤道ギニアに羽ばたくサッカーの情熱。エステーバン・ベッケル・チュルキアン、以下エステーバン・ベッケルさんはアルゼンチン人で、赤道ギニアのサッカー選抜の監督を務めています。就任前は世界ランキング200位だった赤道ギニアのサッカーのナショナルチームを現在の49位にまで引き上げました。エステーバン・ベッケルさんは1954年ボエノスアイレス州のベルナルに生まれます。そして12歳の時、アルゼンチンのサッカークラブビッグファイブの一つ、インデペンディエンテの下部組織ジュニアリーグでプレーを始め、80年代初頭にはボエノスアイレス州のサッカークラブキルメスの第3部リーグに在籍します。サッカー選手としてのキャリアと並行し、体育の先生としての免許も取ります。ボエノスアイレス州の地方のリーグでもプレーし、そのうちの一つサラディージョに在籍中、ユダヤ系アルゼンチンコミュニティとイスラエルの親睦交流でイスラエルでもプレーすることになり、技が光るプレーに注目が集まりました。スペインのアトレティコ・デ・マドリッドよりスカウトされ、入会のための選考試験に臨むも、残念ながら合格には至りませんでしたが、ベルギーやドイツのクラブで何シーズンかプレーしました。そして監督としての挑戦をはじめ、スペインリーグの第2部 B カテゴリーまでのほとんどのカテゴリーでヘッドコーチを務めました。自称一味違ったサッカーの持ち主のエステーバン・ベッケルさん、現在スペインのアトレティコ・デ・マドリッドで采配を取るアルゼンチンサッカー選抜元代表のディエゴ・チョロ・シメオネをもじって、赤道ギニアのチョロと人々から呼ばれています。性格が似ているみたいに見られてチョロと呼ばれるみたいだけれども、僕のスタイルは見栄えがいいプレーを目標とする。でもシメオネ監督のアトレティコでの仕事は大変評価されるものである。でも僕のスタイルは若干違う。

部の成績でアフリカ大陸のチャンピオンとなった。その後赤道ギニアのサッカー男性選抜監督のオファーが来た。アフリカカップで第4位になり、人口100万人の国でどうやったらそんな結果を出せるんだと驚かれた。赤道ギニアのサッカー選抜の監督を務めるエステーバン・ベッケルさんの家族、同じく体育の先生の奥さんと2人の子供は、赤道ギニアより飛行機で5時間離れたスペインのマドリッドに住んでいます。頻繁にアフリカとヨーロッパを行き来します。アルゼンチンにも家族で、特に年末年始何回も訪れています。2018年、ロシアで開催されるサッカーワールドカップなど、サッカー関連の国際的イベントにもナショナルチームのヘッドコーチとして多数招聘されています。西洋の世界から見るとエキゾチックな世界、アフリカでの新たな挑戦について怖くはなかったとエステーバン・ベッケルさんは言います。そんな赤道ギニアでの生活をこう述べています。アフリカというと一般的にキリン、ゾウやワニなどが頭に浮かぶが、全部が全部そうではない。アフリカ大陸55カ国の中で唯一スペイン語が公用語の赤道ギニアで本当に助かった。アルゼンチンと同じくスペイン統治下にあったことなど、環境的にも馴染みやすかった。独特の文化、習慣、先住民族文化などは別にして、スペインのリーグでプレーする選手などで構成される赤道ギニアの選抜の限界も知り尽くしているエステーバン・ベッケルさん。アフリカカップの準決勝までプロリーグの選手たった2人というチーム構成で進出し、アフリカサッカーのシンデレラと呼ばれています。ワールドカップ出場の可能性を夢見ながら、将来に向けての土台の準備をエステーバン・ベッケルさんは続けています。

赤道ギニアの選抜にスペインスタイルのサッカーを浸透させたい。2010年の南アフリカサッカーワールドカップでスペイン選抜を優勝に導いたビセンテ・デル・ボスケ監督のスタイルだ。フィジカル面の強さに作戦面の強さをプラスし、ただ走り回るだけではなく頭を使うプレーができるということを選手に伝えたい。赤道ギニアがワールドカップに出場できるのは大変難しいとは思うが、アフリカカップ第4位という結果も誰も予想できなかった。

ルゼンチン人であるとともに世界市民と自称するエステーバン・ベッケルさん、恩に恵まれそれぞれの場所でうまく人格形成がなされたといいます。サッカーは僕をいろんなところに連れて行ってくれた。ヘッドコーチはいつでもどこからでのオファーに応えるためスーツケースを常備待機させている職業だ。どこの場所でもアルゼンチンを代表していると心から思っている。スポーツ分野プロとし尊敬し手本としている人物像についてエステーバン・ベッケルさんはこう言います。まずは僕が大ファンで応援しているアルゼンチンのサッカークラブインデペンディエントのユニフォームを20年以上にわたって着続けたリカルド・ボチーニ、その後メキシコで実際のプレーを生で見ることができたディエゴ・アルマンド・マラドーナ、彼のことはずっと見てきて本当にビッグだと思う。ついで残念ながら亡くなってしまったアルフレード・ディステファノ、彼とはよくコーヒーを飲みながらサッカーについて語り合った。たくさんのことを彼から学んだ。そしてリオネル・メッシ、時代背景やプレースタイルの違いからマラドーナと比べることはできない。プレーのスピードが格段に速い現在では彼は文句なくトップ。どんなシチュエーションも完璧に解決する。エステーバン・ベッケルさんの将来の目標はアルゼンチンのナショナルチームで監督を務めること。そのために南米のどこかの国での監督就任の可能性も探しています。ナショナルチームの監督という仕事はどこの国で終わるのか誰にもわからない。今日僕にアルゼンチン選抜の監督をオファーする人は誰もいないだろう。しかしこれまでの経歴が評価され南米のサッカークラブまたはナショナルチームから話は多数受けている。南米で仕事することによってたくさんの人の目に留まり将来アルゼンチンのナショナルチーム監督の候補に名前が挙がるかもしれない。信念を持って進むことが大切。

第アルゼンチンラジオ世界に向けて、世界を回るアルゼンチン人エステーバン・ベッケル、ベルナルから赤道ギニアに羽ばたくサッカーの情熱をお伝えしました。シルバーナ・アベジャネーダ、ナレーション・上田恵子、編集・フリアン・カルバージョ。

0: 根廷面向世界。
1: Hi, Argentina to the world.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina al mundo.
4: Hi, Argentina al mundo.
5: Hi, Argentinian in the world.
0: Hi, Argentina al mundo.ラエアルゼンチンラジオ世界に向けて独立200周年の歴史東側諸国の議会による革命的な宣言1816年7月9日がアルゼンチンの独立宣言記念日として知られていますがその1年前本当の意味での全国的で当時にしては大変革新的であった市民の権利を謳った独立宣言が行われていたという史実はあまり知られてはいません。1815年の6月29日ヘルバシオ・アルティーガスが招集し現在ウルグアイとして知られるバンダ・オリエンタル東側諸国ミシオネス州、エントレリオス州、コリエンテス州、サンタフェ州とコルドバ州の代表がエントレリオス州の首都コンセプシオン・デル・ウルグアイで議会が開かれました。これまで知られてこなかったこの史実を突き止め研究している歴史家のマリオ・パチョ・オドーネルさんにお話を伺いました。私の研究によれば1810年以降最初に正式な宣言が行われたのは1815年となっている。1813年の宣言書はスペイン国王フェルナンド7世の署名で行われている。1815年の宣言書はアルティーガスを総帥とする自由の州と自称する州自治体で構成される全国連盟の名で署名されている。

0: アルゼンチンの内戦を勝ち抜いた勝者、リベラル派と名前を変えたブエノスアイレス集中派は、利益を保持するため歴史を大いに活用することに気づいた。そのために自身に有益なようにデフォルメされた歴史を綴っていった。ブエノスアイレス集中派に対抗していた全国派、フェデラル派に関する歴史上重要な人物や史実を葬っていった。アルティーガスが率いたフェデラル派が署名した宣言書が最初の独立宣言書である。自由な民衆の議会、または東側諸国の議会として知られる代表者の集いで、リオデラプラタ地域における初の独立宣言が行われます。東側諸国、ミシオネス州、エントレリオス州、コリエンテス州、サンタフェ州とコルドバ州は、スペインおよび諸外国とのしがらみから一切解き離れた国家構築を掲げるアルティーガスのビジョンを支持していました。トゥクマン州の議会で行われたように、皆が挙手し独立を誓う正式な宣言ではなかった。なぜか、それはアルティーガス派によると、1810年の5月25日の5月革命ですでにスペインからの独立宣言は行われていたと認識されていたのである。その証拠に1816年のトゥクマン州の議会にはこれらの州は出席していない。オドーネルさんによると、エントレリオス州で開かれた議会を認めるのは、トゥクマン州の議会を否定するものではなく、両議会は互いに補足し合うものであると理解できます。トゥクマン州の議会にはアンデス山脈沿いの州、クジャーナス地方の州、北西部地方の州、アルトペルーと呼ばれた最北東部地域の州の代表が集結したからです。ブエノスアイレスはブエノスアイレス州内でこの議会を開く意向を持っていましたが、合意に達することができず、開催地選出に失敗し、最後の最後にトゥクマン州の議会に代表を送り込みました。1815年の議会で採択された宣言書は、翌年のトゥクマン州の議会の宣言書とは違う内容のものであった。全国すべての州の平等参加、信教の自由、農地改革や全民衆の選挙権を謳った宣言書であった。我々の歴史の他の史実と同様、リベラル派の歴史観によって隠されてきた事実を闇から探し出し、公衆の面前に晒し出さなければならない。リオデラプラタ合衆国内では、それぞれの自治体の政府や上流階級の意向など、さまざまなセクターごとの利権が絡み合い、緊迫状態が続いていました。どのような国家像を描き、誰がどのように権力を施行するのか、ブエノスアイレスとの他の地方自治体との間で綱引きが行われていました。
1: Siento una inmensa alegría, mi pecho fuerte se agita, porque encontré allá en el monte perdida esta chamarrita.

0: 1815年の議会の宣言書ではアメリカ合衆国と同様、それぞれの州の自治権が認められ、民衆による大統領の選出、独立した司法制度など、後の1853年に採択されるアルゼンチン憲法の土台となるコンセプトが記されます。五月革命の立役者ら、そしてボエノサイレス政府によるインカ族の末裔を王として据え置くアメリカ大陸流の王制度の確立や、イギリスやポルトガルとの同盟確立を防ぐ手段でもありました。注目すべきは、この1815年の議会の議事録は残されていないということです。このことについてオドーネルさんは次のように指摘しています。
1: 5
0: 月革命の目的は独立で明確なものであったことがまず第一に挙げられる。それまでの戦い、死傷者を考慮すると、全ては独立に捧げられて、新たに何かする必要がなかった。またこの議会の出席者の多くは知識人ではなく、チャルーア族やグアラニー族出身の人々が多かったため、書式にし残すというような官僚的な考えがなかったとも考えられる。もし書式にされていたならば、ボエノサイレスの博学者と自称していたボエノサイレス集中派により抹消されていた可能性も高い。またボエノサイレスの後押しにより進められていたポルトガルによるバンダオリエンタル東側諸国の侵攻で焼かれたのかもしれない。ヘルバシオ・アルティーガスは南米の民衆のために戦ったリーダーとして知られています。ウルグアイの国家的英雄で、ラテンアメリカの偉人の中でただ一人南米生まれの生粋の南米人、クリオージョス、そして先住民族や黒人を自由な市民として認めた人物です。このことについて神学者で研究家のペドロ・ガウディアーノさんは次のように述べています。一番不遇な境外の人が一番優先されるべき、この考えがアルティーガスを19世紀の南米解放運動の偉人の中でも際立った存在にします。一番貧しい人、社会から阻害されている人を救済するという思想はキリスト教に根付いています。オドーネルさんはアルゼンチンの歴史の中でも重要な人物、アルティーガスをウルグアイの国家建設の父とし、アルゼンチンの歴史から葬り去ったのはリベラル派思想であると語っています。アルティーガスは偉大な人物で、ラテンアメリカ全体を見ていた。1813年の議会ですでに全国の自治体の自治権に基づく政府体系を提案していた。そして首都ブエノスアイレス以外にするブエノスアイレス港で徴収される関税は全国の自治体で均等に配分されるべきである。そして先住民族の宗教を含む信教の自由を訴えたが、全て却下されてしまった。アルティーガスは偉大なリーダーで戦略家であった。旧スペイン複王制度領地の内部における内戦は19世紀の多くを占めることになります。ボエノサイレスを国家のすべてとし、地方に先駆けて存在していたと主張するボエノサイレス集中派、ウニタリオス派と統一権のもと 全国の自治体、州は独立した自治権を持っていると主張する全国派、フェデラレス派の対決は難解で絡み合ったものでした。このことについてオドーネルさんは次のように語っています。全国派、フェデラレス派はブエノスアイレス州中派、オニタリオス派により倒された。その結果として中央政府に一極集中する権力に過剰に依存する地方体制が現在にまで至る。フェデラレス派の軍は敗れ、地方の州のエリートのブエノスアイレスへの支持でアルティーガスの存在はアルゼンチンの歴史の中で影が薄くなってゆきます。そしてラテンアメリカ独自の全国自治体の平等を訴える思想も消えてゆきます。

0: chiras majestuosos con su hermoso colorido salpicando.
1: これで独立200周年の歴史、東側諸国の議会による革命的な宣言終わります。ラエアルゼンチンラジオ世界に向けてでした。制作シルバーナ・アベジャネーダ、ナレーション上田恵子、編集フリアン・カルバージョ。

1917年9月29日に北西地方サルタ州で生まれたグスタボ・レギサモンは800曲以上作曲し、その中のほとんどはサンバとチャカレーラとなっています。

弁護士と私学教師でもあったレギサモンは、我が国の北西地方に位置しているサルタ州の景色と同州民たちの本質に着想を得、忘れがたい民謡曲を次から次へと発表しました。

0: その中においてハンカチのサンバ、ヴァルデラマ、口笛を吹く人のサンバ、風の称賛、月桂のサンバ、および妖怪のカルナバリットなどのテーマはその中のいくつかにしか過ぎません。詩人のマヌエル・カスティジャとレギサモンの遊女は、レギサモン自身の妻と息子の一人はこのように思い出しています。
1: Por ahí se pedían cosas, eran hermanos. Cuchi, Manuel han sido hermanos.
0: あの二人はまるで兄弟のようでした。それは芸術においても人生においてもそうだった。彼らは自分が書いたことをうまく伝えることができ、または自分が感じたことをうまく伝えることができたと、妻がこう語っています。

ホでは作曲家のグスタヴォ・レギサモンはバッハをはじめマーラ、ラヴェル、ストラヴィンスキーおよびベートーベンに憧れ、ブラジルのチコ・ボアルケやミルトン・ナシメントなどの音楽を高く評価していました。またレギサモンはジャズを常に聴き、デューク・エリントンの大ファンでもありました。1967年にグスタヴォ・レギサモンは音楽フォルクローレ二重書ドゥオ・サルテーニョの構成員と知り合い、彼らが持っていた潜在能力にインパクトを受けました。その二重奏の構成員とはチャチョ・エチェニケとパトリシオ・ヒメネスでした。直ちにグスタヴォ・クチ・レギサモンはこの二重奏のいわゆるディレクターとなり、

2年後、グスタボ・クチ・リギサモンの監督の下で、ドゥオ・サルテーニョ二重奏はアルゼンチンフォルクロレ音楽の最大音楽祭となっているコスキン音楽祭において優勝を手に入れることに成功しました。その後、1960年代と1970年代における同二重奏の人気はアルゼンチン国内で広く普及されました。

スタボ・グチ・レギサモンがいつも思っていたハーモニーとは創造的で、または素晴らしいことでした。このように二重奏における二人の歌声はまるで多くの声が入っているような気がします。フォルクローレ二重奏ドゥオ・サルテーニョはグスタボ・グチ・レギサモンの作曲の多くを歌いました。そしてその作曲の作詞の多くはマヌエル・カスティジャという詩人の作詞となっています。それら全ての曲は現在アルゼンチンフォルクローレのいわゆる古典となっている曲とはなっていますが、その中においてラ・ポメニャという曲が

スタボ・レギサモンは作曲家のほかは弁護士または教師、そして衆議院議員、さらに作家でした。しかし彼の音楽的な才能はやはりグスタボ・レギサモンの同義語となっていることになりました。

0: Al Cuchi era por ahí al revés. Él componía, así un maestro de la composición.
1: Gustavo Cuchi de Gizamonba, Ibayuru Sakyoka no Dai Sensei de esta. 何時間もピアノの前に座ってある「サンバ」という曲は10年間も作曲するまで時間がかかりました。そして彼はその音楽的な活動と教師の活動または弁護士としての活動といつもコンビネーションしていました。作曲家のグスタヴォ・クチ・レギサボンの作曲はあまりにも多くなっていますが、その中において私は泣くだろう、カニバルのサンバ、バルデラーマ、マトゥラーナ、そしてラポメニアという曲が特に際立っています。

1枚の LP しかレコーディングしなかったグスタボ・グチ・レギサモンは83歳になる2日前の2000年9月27日に一度も離れることがなかった生まれ故郷サルタ州で死去しました。今は亡きグスタボ・グチ・レギサモンの全ての作曲はあらゆる音楽祭においてまたは国内国外において何度も表彰の対象になりました。

0: 彼自身が語るところによりますと、ガスティジャという作詞とともにマトゥラーナという曲の話をこういうふうに語っています。
1: Alguna vez nos llegamos hasta el río Lavallén de Jujuy con Manuel buscándolo al chileno Maturana。
0: この曲の作詞はアルゼンチン北部に住んでいる隣国チリ出身のある農村の労働者の話をしています。そしてその労働者は生まれ故郷のチリを恋しく思いながら生活を送っている。クチ・レギサモンというこのテーマの作曲家はこのサンバを10年間も時間をかけ、最後の最後まで離れることはありませんでした。

ご紹介いたしましたただいまのテキストのスペイン語文の作成者はフリエタ・ガンバン、オペレーターはエステバン・ヴィジャロエル、私マルセロ・カルバジャルのアナウンスでお伝えいたしました。

キャスター上田恵子で、本日のLAE世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組をお伝えしました。また次の番組まで。ごきげんよう。さようなら。

0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。
1: Hi, Argentina al mundo.
2: RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La RAE, Argentina al mondo.
3: RAE, Argentinien in die Welt.